mamin kwa. Yawa mamin ja. Yadi yere eko shen niya mabimu. Yawa mamin kwa kaya wu. Yawa mamin ja. Muma yentie niya Emilia Atasu.

Aye no kresse ono no ye akoche me eno ye bankese ni din ene asafo erade. Ye kan sa ne din chef ya drum FM 106.3 bro baby atin kan bia. Utie World Cup no na ne kusi ya ne se Argentina the defending champions wa she Switzerland. Ebinom so adwuma no no. What you made any din say me som Awurade. Ene mi fie fo nyina. Din ani age osumi osofo no dofo. Ene kwesiada anopa kwesiada ho ma chin din media. Ya de brew adom ka se video so kwesiada ho ma chin bia. Ya de bo boye ho ekwa sori. Sisi na kuma. Ya Kenya won se se ebia na onfa onma Yesu ya onu ni wi ase agenkwa Yesu di fa Yesu ya ura na okra

se wo ye oba wo cheat na okunu ja wa wa nya a chire wa wa nya wa wa wo ja no bewiewie wo ba bewiewie wo bewiewie wo da bo mfa nche wo ema bia ni wa ne yire be fa na ti obetimi ya che no se babro se opɛ wa dia fa nsa babro dia so no babro dia no ye gimmicks keke babro wo muso bi power suma da ne half man wo beti power obi a power suma seso wo beti di half na man no babro no toli ne ye mo onche wa fine na wo kunu chi o pa fisika wo yire kra to fisika sa no a da bia me kacha me me obi oba me no wo se wo kire me mfa nche because me chi wa me mfa nche wo